0: théologien na kudia biuvu na yina metala luzingu ba okele na kiyeko haya kuyindula yina kele funo na kulunda samo na kutunga inza na mpeve ya zambina ya evangeli na encyclic papa aketu bila mpasi ya bainzo ya mkanda enketubati na ntango yai masonga akele na entere ya bamedia inzo ya mkanda fwete baka mfunu na yandi yonso kansi na mpila ba teknolojike soba nswalo ya uke monika ti kalasi kele ya kubonga ma mingi fe bamedia numerik kele na tinu peke luta angolo samuna kususa makilika ya umeza bana ti kulonga kele na mfunu ya tango samuna kuyela na tima yanda diambu kele ti teknolojike longa bayina kesadila yao kulonga mpila ya kusadila intelligence artificielle kesongidila kulonga inki ntangu pesa muna inki betu lenda sadila ya ufe. Kukala na tatu ya kuyuvula ina kevanaka mvutu na ntangu na yao. Betu fwete batila nilinge na betu na promesa ya machine ina kele na kifuwe ina kezola monisa ti ngindu ya mtu kele funu ve na tango ya ibeto meza bati yao kele funu mingi. Yao ina, nsalasani na kati ya politiki, kalasi na mabuta kele funu na kisalu yai. Mfunu ya kuboya baentere ya swalu na tango yao kele mambote ya bilenge ve. Mfunu ya kulungila bana. Bambuta na bilenge, samu bao zaba kusadila yao, bao tani na kimuntu, luzitu ya bapangi na kati ya kizunga yai ya numerik. Bubu yai, kalasi ke kutana na pasi ya pila na pila, ya ntete na ntwala ya politiki. Na bainzi mingi, ke konda bainzo kanda ya leta ya luyantiku pe ya nene samu na malongi ya mbote ya batu yosu. To na kupesa maboko na baprive ina kesa laka kisalo ya mbote kanti yao lenda katola lusadisu ya letave. Mpasi ya zole kele pedagogik. Ba system edukatif kenwana samu na kulanda bansoba pe na kusadisa bana enzo kanda baye la mbote. Pamba vye kutomboka ya teknoloji ya bantzangu na intelligence artificielle kesa lati manaka ya kulonguka yina ya tama, mekuma ya tama, yao yina banzo kanda malongi na banlongi fwete yindula malongi ya keleka yina ketadila konto kitini ya mtu. Ya tatu kele ya mayele peme tadila ndwenga. Kukodisa ba system edukatif ina kele na nzola samu na makilika, ina kedia biuvu na ina ketala nsasa ya bima. Doktrine sosia ya libundu kelomba mabuta ba enzo kanda masanga ya ba kristu na ba enzo ya leta ba osala na kimfuka malongi ya mpa pila kubalula misiku ya funu na lukanu ya malongi kulonga luzitu ya banswa ya bantu ya nkaka pe ya bantu ina kekwiza na nima na betu. Kulanda nswalu ya inza ya ordinateur kasi na kupesa ina kimfumu ya ordinateur mosi ilenda pesa ve. Mtangu ya kukapula samu na kulunguka pe banguizani ina ketungama na kifufu. Eno ina mika tuka kulanda betu bantango na betu mema nisa beno vikana mbuti. Utu Vatican wa beno pangi Brigitte Kabo.
1: Et pour conclure, Anastasia Lubangura nous présente également une synthèse de cette catéchèse de l'audience générale du mercredi 7 octobre avec une lecture ciblée du quatrième chapitre de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV en Kinyarwanda.
2: Murao bavandimwe yeza kuzwe kuri uyu wa gatatu Papa Leo yatangiye avuga ati bavandimwe nkunda uyu munsi dutekereza ku gice cya kane gice cya mbere gitegeko nshinga ry'ubwiyunge Gaudium Spes rigenewe ubutumwa bwa Kiliziya mu isi ya none. Kiliziya ntikiri hejuru cyangwa iruhande rw'isi ahubwo ishinze imizi muri yo nkuko mwana w'Imana yigize umuntu kugira ngo ahe isi ubugingo no kwihuza n'Imana ni nako Kiliziya kiliziya iba mu isi nk'ikimenyetso cy'uko Imana ishaka kutugira abana bayo bateraniye hamwe n'umuryango umwe munini w'abantu. Ubutumwa bwa mbere bwa kiliziya ni ugufasha abantu kwibaza ibibazo by'ingenzi by'ubuzima no kugira uruhare mu kubaka umurwa wo ku isi. Gaudium Espes yibanda cyane ku butumwa bw'abarayiki bahamagariwe guha isi umwuka wa Gikristo n'iyerekwa ry'ivanjiri. Ni inshingano z'umuryango w'Imana wose, cyane cyane abashumba n'abahanga mu bya teolojiya, gusobanukirwa mu mico y'iki gihe kigomba kwitabaho buri gihe bakakurikiza ijambo ry'Imana n'imigenzo ya kiliziya n'igipimo kirenga cy'ubushozi. Guteza imbere ibidukijije mu itumanaho. Ikoreshwa ry'imbuga z'igititare na sistemu ya AI irimo kwihutisha impinduka zikomeye mu itumanaho rusange na politiki. Ibikoresho bishobora guteza imbere imipaka no kugira iruhare akenshi bikoreshwa mu kubaka inkuru zigorotse no guhuza umurongo hagati y'ukuri n'ikinyoma, kuvanga amakuru n'ibitekerezo. Ubushobozi bwo kuhindura ibikubiyemo amashusho ya video butuma abaturage bahura n'imyumvire itandukanye cyangwa iyobya. Abafite ubushishozi bukomeye mu bya tekiniki n'ubukungu, bityo bakaba bafite ubushobozi bwinshi bwo kuzana impinduka z'umuco kandi amaherezo kwemeza umubare munini w'abantu icy'ukuri k'umuntu ku isi, ku isobanuro ry'ubuzima, ku muryango ndetse no kumana. Yohane Paulo wa kabiri yagarutse ku ngaruka z'ikibazo cy'ukuri kugeza naho yemeza ko iyo igitekerezo cy'ukuri ku isi yose kubyereke icyiza kizwi n'ubwenge bw'umuntu cyatakaye, imyumvire y'umutima nama nayo ihinduka. Bityo rero kwemera ukuri ku isi yose kubabanziriza kandi umutima nama ugomba kubyemera. Kugira ngo sosiyete igire ejo hazaza, igomba kutoza imyumvire yo kuba ukuri kw'agaciro cy'ikiremwa muntu dushigikiye. Gushakisha ukuri ni ikintu cy'ingenzi cya demokarasi, ubwayo kikaba igikoresho cyo kugira uruhare mu nyungu rusange. Muri urwo rwego ni ngombwa kwibuka ko itumanaho atari ugukwirakwiza amakuru gusa, ahubwo ni no kurema umuco. Ibikubiye mu ikoranabuhanga bigira ingaruka ku buryo abantu babona isi kandi bigashira mu bwenge rusange amashusho n'ukuri biyobora ibyifuzo kandi bigahindura amahitamo ya buri munsi. Si isi isa cyangwa iyo koranabuhanga gusa, kuko icyavukiye kuri interneti ubu ari igice cy'ingenzi cy'ubuzima bw'abantu, cyane cyane abakiri bato. Kubera iyo mpamvu abagenzura urubuga rwa interneti n'uburyo bwo kutumanaho bafite ubushobozi butangaje bwo kugira ingaruka ku bitekerezo rusange no kwerekana igitekerezo runaka cy'ukuri nk'uko byifuzwa. Ni imbaraga igomba guhora imurikirwa no gushakisha ukuri no kubaha icyubahiro cy'umuntu, kugira ngo umuco utere imbere kuri interneti utazaba igikoresho cyo kurangaza cyane, guhuza na kwigarurira, ahubwo uwe ahantu ubwisanzure bw'imbere n'ibitekerezo birambuye bishobora gutera imbere. Bityo rero ni ngombwa guteza imbere ibitukijije mu itumanaho mu bijyanye n'amategeko rusange. Ibivuze gushiraho amahame atuma ibintu birushaho kugaragara hakurikijwe ibikubiye mu ikoranabuhanga, bitoranywa bikashirwamo imbaraga kandi birengera amakuru bwite. Kurundi ruhande, ku rwego rw'imibereho n'umuco, bivuze ko hakomezwe inzego z'abahuza, itangaza amakuru rikomeye n'ahantu ho kuganirira imipaka, aho imipaka ni ngenzura ari byo biruta gusubiza ako kanya. Ku ruhande rw'ishuri n'umuryango, kwiyongera ku bukangurambaga busha bw'uburezi no guhugura mu bikoreshereze myiza kandi ikomeye ibikoresho by'ikoranabuhanga. Murakoze kunega amatwi, nawe utaha muri kumwe na Anastasia Rubangura, Vatican.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Au revoir. Oh.